nkɔmmɔdɛ bɛ pyia wo nkɔmmɔdɛ ne nkwampa wobɛto ɛnyɛ na asɛm deɛ amama ka m asɛm bi madam fo kuapene bi mene ne wɔwaa bɛkoro bi ɔmana no so ɔse